0: Današnje oddaje ne priporočamo mladoletnikom, starim manj kot 12 let. Zapišeš po pokojnom možeji Štongli Jožefni, ja. Z Andovec doma, čer Irenka, ja. Javstina, če javstje. Dobro vam.
1: Javstje.
0: Ko so pa te spišti brotom zgodilo?
1: Ma doktor pravo, taj mladi poje, zako je noga obvrče? No, dje so ga boljele? Zračne so ga vižgaljivati, on pa dolgo na temu, zgalvaj. Ta še mjesta, ki so me ne mogli vezeti.
0: Pa te, ta doj, ka noge so ga boljele, ne?
1: Noge so ga boljele.
0: Ta
1: ma dola šla.
0: Ta doj šla.
1: Dola šla, ja. Pa niso ne vedeli, ko ima je.
0: Tam so noge gledali, ne? Kot bi gledali. Tam pa nikaj ne bilo.
1: Glava so pa ne gledali. Na pa te so ga vižgaljivani, višče krv so ma zeli, pa to so ma vene.
0: Kje na pamet? Zelje.
1: Ja, ta pa za mene ne so ga mogli.
0: Kaj to je tako nekak naglo, bilo ne ve pa on to, ta v slovensko društvo odor,
1: ja.
0: Redno, pir prišel, ne.
1: Zelje prešel.
0: Baseli je bil, ja. Plesel je roteška tam škanzene, ja. Tistom praji, ko se sem to prašilo, ne.
1: Sploj je rot plesel, jaz sem njega najbolj rot imel, on mi je Nataši dober. On je doma prešel, k mamaj, mene sidar v žepku, potisnil je en djezor v pajnaze, ka misli, kod jo najmanj. Je pa dosto zato ne jemo, istinu, ker se dosto ne jemo. Sarmak.
0: Pa te z njim se ni še na srečo te zgodilo, ne, tam je delo, pokal, ma je ve steklo, je ko bilo.
1: Njema ta boja bila, ko je mošen razmetil, pa tisti mater, ko je nuta boja, nuta bukal ma je, eno ma je ve v dvoru.
0: Ve steklo.
1: Pa tako ti je dabo v grvaj, tisti veči, tisti je dabo. Jema ne so bane bila v kraj tisto razmetavati.
0: Razmetavo tistih mašin?
1: Tisti mašin, ki je, ne je išlo.
0: Pa ti je nog sam z mesta leto?
1: Ga je kraj razmetil, vi razmetil, pa ti ima nuta v kao, celi mata.
0: Ti nog sam začnilo kavli vrat leteti, ne, pa je...
1: Ja.
2: Baste, bupa, razmetil.
0: Ko tam se nuge, ne, tam te
1: Buma.
0: Vapno, fizično me je strav to, ne,
1: ne
0: toliko majter, likega vdorilo.
1: Likega vdorilo. Drugo, kao ba djevala, dobro bila, da pa njema sem steli nuta eno drugo, pa nema nuta zelo.
0: Rejsa?
1: Ne.
0: Kad ti se zdaj zad vidlo, ka nema v kao?
1: Nema, vidlo se zato.
0: Isto se vidlo, pa te bi znali tašo narediti.
1: Ja, pa ne, nema nuta zelo.
0: Rejsa
1: posrečno, ne,
0: rejsa.
1: Vima je ličelo.
0: Ja.
1: Oh, ja, tej se starma, tej se najbolj rad temu, tej se ta še dober brod boje, varli.

0: Dota je bilo, da se je okolj zgodilo. To ni bilo, je gledalo.
1: To ni bilo delo.
0: Težke mladi bil.
1: Mladi bil je težček.
0: Celi žitek s tem sem mogel matrati.
1: Tako sem mogel matrati. Pa z eno kafe je ta vodil, ki goralac imeli. Vsak še den ta vodil z goralac vodil. Pa je sedaj v tašem, ko je ne tako žmetno.
0: Da pa on ne invalid bil, ne rokont bil.
1: Kaj bi, ne, dole so ga.
0: Dole?
1: Dole. Več ne mogu delati.
0: Ne, a, normalno.
1: Ne, več ne mogu delati.
0: Veš, kaj sploj mladi bil, da se to zgodilo, ne?
1: Mladi buma, ne vem, če kustorba je.
0: Uženjen je že bil?
1: Uženjen je, živ so dvaj ta teta, eno deklo pa enega pojba.
0: Dekla to, Andovce gej v muzeum,
1: ja,
0: ne?
1: Ja, muzeum. Pa je veš, tako lako že je, on tu starma.
0: Trgej ste starejši bili, kot
1: ja, unej, ja, ja.
0: To je že 5 let v eno genej.
1: Žigi večer.
0: Več. Smo bili par dječek Jolini Filaks Jolike, ona par povedala, ka so te podje vaše, ješke ta prek na Gorenje se nikto ujedli na plese.
1: Ta so ujedli v krčmav, ne?
0: A več bilo več.
1: Večer.
0: Velka krčma, pa,
1: ja, pa več dekla.
0: Pa tam skor še keden bal bil.
1: Ja. Ta svoj. Ja. Te, on tu ta vodo se ja. Hvala se.
2: Jo sem na sanik, na gojni sanik, s toga stovato vodo. Ja.
0: Pa novk je prej valči metok, tu je tako ponorije, ka ti si se prej tako maldro držala, ka ne stejla, veš, pa si še ga ne moreš meti, ne? Ti sem enega lek malce.
1: Samo enega, veče ne mora. Ona zato vrla bajla, tu je žena.
0: Ta gej tam Vandovci, ne?
1: Vandovca je zdaj tu ta. Ja. Da pa zdaj se srav ta pleča, to je rokama.
0: Roka?
1: Na pločaj, ja.
0: Kadila, ne?
1: Kadila, dosta.
0: Aj.
1: Dosta buma. Nikaj ne vemo, ko je žnjav. Ta ne moraš telefonirivati, ka nega.
0: Signal, ta, nega.
1: To nega.
0: Taš ga pa nemo, ka bi žnaurov kip zvezal.
1: Ne, taš ga nemo. Pa ne vem, ko je žnjav. Dosta je sodi, ka Dubaj.
0: Terapijo.
1: Terapijo Dubaj zvezal. Pa nikaj ne vemo.
0: Kemoterapijo dobiva.
1: Kemoterapijo, dologo.
0: Kelku na stora, kauli 70.
1: Tok nikak 70.
0: Pa ti praviš, ka zdaj že pišti, pa že več kot 5 let, ka mrav.
1: A, že večer. On je tu domašček, doma ga imajo, nuta.
0: Urni.
1: Zato, ko so prali do žena Marge, tega pokopo oba dva.
0: Žena 40 let na Marge, te ta čas, tisti urni pa pev že tis pragrata.
1: Ja bi ta ne dal.
0: Ne, a, ta ne dobro.
1: Ne, kad jaz si je tam gledal, ta ne se bano.
0: Ej, pa čuli ste, ka jenu na predate oči, zdaj ne vem kako dolgo, da ga mejla. Kaj ne, da radiš pokapanje, kaj 2-3 mesece pred tam bode parčer.
1: Tam bode parčer, rače ne pokapanje.
0: Ta čast je zdaj nekak, kak se prej mora z očom poučavati.
1: Ja, za kuj? Ja, dolgo naj doma bojo sarmak. Te sarmak jenu, tu to, da pa Irinka bolj pa težna, to ti jenu bojo. Irinka pres več nikaj ne vejde, pa ne čuje.
0: Pa napolne.
1: Nikaj napolne več, ne.
0: Jenu je lepa leta za dobu, ne? 87, a? Je pa bliže, ja.
1: Ja, lepa.
0: On je tudi Andovec bil, ne?
1: Tudi, on je Andovec bil. Očema je poštaž bil, ki je nosil, pejzma je nosil.
0: Pa novine.
1: Pa novine, pa se nosil. Pa pešči vodo. Vodkavca, Štivonca, Vandovca. Ko po neva že dvaj vira tam bil, sider. Pa pešči.
3: Ja?
4: Pošta za podpisat.
3: A lahko kar

0: Venka se ga dok njih niše novina i to je vidio venak porabio i na venka. Ko su prvo bili pa narodne bile, novine, ja. Pa leka vošni, pa to niši krajcar bil. Niši
1: krajcar ako su bili.
0: Ta
1: oča bil. Ta oča bil. Štiri podja ven bile, ili tredje oranče na venti jako bilo. Da pa so še žik mrao, samo jedno živo.
0: Ja.
1: Težih sarak ti mrao.
0: Gesa venak pre enoma bil tam v Torjani, par toto banje.
1: Ja, ja, naj pa enoma.
0: Ne prijavljeno.
1: Ne.
0: Ne, ne. Tol tam pr toto banje gev, Torjan, toto tamto gor. Pa tiste nikaj ne znao slovenski gučati, trn,
1: nikaj
0: trna žmetne. Ne isto tok ne prpovedate, ka na nemškom delu, to su ta še tunele,
1: ja, ja.
0: Ologute su banjaske, ne? Nikaj ne znao.
1: Nikaj ne.
0: Jeno je pa tok lapao slovenski
1: gučati. Lupao, lupao ga oče sproj.
0: Ja.
1: Pa varli bajo. Ja za gospodo temo.
0: Pa drugma sam na to bil, kad sa Djurskom radiju ja. Ne bil, kad ti v Šarvari preke emo te ko smetke so zbirali.
1: Ja, to je njim delu Rajsan jedan.
0: Ej?
1: Aha.
0: Ja.
1: To je.
0: Pa ti smo se ga vodu v 80. letak.
1: Rajsan.
0: Od Djurskog radiju, no, pa zagovorljamo.
1: Gura se ga djemo.
0: Isti je gučo. Te pa se ormak pozabo.
1: Te pa ne pozabo.
0: Ja, da vem komo mi bilo.
1: Joška bajo, niši Joška tu bajo, Francak bajo.
0: Eden pa njim tam...
1: Najraba počun.
0: Jo.
1: To ne jedan. Da pa so še žik mrao, samo jedno živo.
0: Jo.
1: Težih sarak tu mrao. Žena ne ven, če živeju, ali ne to, to ne ven.
0: Jo, ne ve, pa jedno je na ženo že davne.
1: Davne.
0: Zad te vse prišlo.
1: Zato prešlo, Kirinča jaz.
0: Irinka bila njegova prva ljubezen.
1: To ven, njiva se zato rodiva mila, da so mrlej, žena pa malš, Irinčaj. Te so ču pa prišlo.
0: Jo, na staro leto.
1: Na staro leto.
0: Pa te dolne, zad, en 10 let so najmenja pripravila.
1: 10 let so bila, ovdje. Viš, teko bila ven.
0: Pa te sa pitan, jenu je naka, mi je tola pa upar povedo.
1: Ja, ja.
0: Ka Irinka ne stela,
1: ja.
0: Enak unoka deo, enak ak dekvan.
1: Ta nuta de, unoka.
0: Neko pride nut.
1: Jes, na ude.
0: To je ekstra mama.
1: Ekstra ja, mama, ja, ja. Maj. Oni ekstra pa maj tu.
0: Ja, ka tugi sin, ne prek po ti.
1: Ne, ne, ne.
0: A ja, ka ste v kipe.
1: Ja.
0: Ka se te pito, pa kak te to bilo, kak te to vraz mu ste prišli? Prvo su ne tako na gauste doma uvidli,
1: pa
0: dva meseca, tri meseca, ja. Ljubezen pa bogasne, si še druga si najde, ne?
1: Veš kak je bila, drugi podje su doma še i Vandovce.
0: Kjeri podje?
1: Gdje pa jedne va brotje prvi, da su doma uvidli. Jedne pa to ja su paririnčaj, sam botela.

0: mi iz toga živimo, kaj lepe spomine imamo.
1: Ja, togaž. Človek se nazaj brodi, pa ti ne vse na pomoč prejde.
0: Vej pa, če človek ne tako fejs batežen, ko sta, starejši ja. Že sefali boja imamo, si v kjuper.
1: Tako višno.
0: Pa če tako nekak tak krutsko, mu ja, te smo neko, če ne fejs batežen, ne? Te moramo zadovoljni biti,
1: buma,
0: ne?
1: Buma. Do časa, da čovak, ovaj bateža nabavlja se ti tog bojeni, kod jih sad imamo, 7 let se ga upravlja.
0: U naranč ne polnila nika, ne izvečila?
1: Ne. Tak se ga mogu krmiti, pa često djasti, pa se, o, nika ne, ne mogla raš gura ujeti.
0: Polnila to ne?
1: To ne polnila, ne. Ti ne.
0: Pa to 6-7 let?
1: 6 let, 2006 je mrla, maš pa 2007. Margita maš pa 2005. 3 leta su tako mrli za en drugi. Francak, te ne poznaš ko ti Viljumku Vondovca, bila je na žena. Te sa Sidar mamu prešla gledat, pogočanje Sidar pekla, te su splirote imu te su žena. Veš kako pa popajvala, taša stara nauta, slovenci popajvala, taša lepa, taša dolg djedjovačnika na van, se zapozabu.
0: Ne do moti batežna živi.
1: Ti je ujdla. Ti je Sidar mamu gledat ujdla.
0: A ti njej mami je to uspevala?
1: Popajvala.
0: Mama pa poslušala.
1: Poslušala se.
0: Ko to je ženski migi?
1: Ilunka. Ko ti va Ilunka?
0: So Ilunka nika čil od velike časar, ka ripor delala z njavka.
1: Ja.
0: Kusila te pa novem, ko se
1: ona sama,
0: ne?
1: Ona se sama
0: delala. Sama živela.
1: Sama živela.
0: Čil se o toju ja, Ilunke, ja.
1: Ona spet dobra žena bila.
2: Jedan den je bila uženjena.
1: Jedan den je bila uženjena.
0: Kopate tam vrak se zgovno.
1: Nišče senečki navrije.
0: Seničke?
1: Senečki. Go je zil. En den, potom pa je pa doma odešla.
0: Tam bilo na gorenju senike?
1: Pa doma odešla. To njala moža.
0: O, to bi pa ti mogo zvedati, što so to bili.
1: Tada ven s toba je moš.
2: Zvica, gizak, zvukoči gizak.
0: Na Gorenjem se nikaj ne bil zankočni gezek.
2: Zankoč, emma doma.
0: Na Gorenjem se nikaj ne bil zankoč.
2: Ne, na Verica.
0: Ja, na Verica.
1: To drugo.
0: To drugo, ja. Ko te moglo biti?
1: Na mene, pa ona mela moža. Nikva sta dolgo živala sam, ko on pri nas spal vanej. Tašo, tam smo drvem to imeli. Črvamo to kudlo. Ne vem, ko še bo težak boje.
0: Mauš?
1: Mauš.
0: Ne, Ilunker
1: Mauš. Ilunker Mauš, pa de...
0: Prvi,
1: ja. Ne dolgo živo taj stiktu, ne.
0: Ti ne v celom življenju sam en ding bila uženjena, ka prva že bila.
1: Prva že bila, da pa mlaši so najmili.
0: Ti je že bolj čedna bila, ne?
1: Čedna bila, višno, vse bila.
0: Tak smo gučali, kar bojimo zadovoljni, če ješke kočkaj tak ruckamo. Moramo ni še plane narediti, ka novo leto gej.
1: Ja.
0: Kako ti oj živimo, tako venak, tako pomalek ta, po srmočkom, oj mir bol, pa oj zdravlje bol kočkaj.
1: Temu zato kleko živali ješček, samo je fes botežan nabaden. Ja se sida ta bojen, ka oj tok na uden, to ti noša mama. Tu da imam pravo, komu delo?
0: Ostanemo pozitivni, tako je bavde.
1: Tako je bavde.
0: Dolgom lete.
1: Dolgo lete.
0: Vse dobro vam želim, zdravje, najbolje.
1: Najbolje to.
0: Pa mir, časih pridete v društvo, daleko pridete.
1: Zdaj sobota mu tako išel. Sider den, dom moram, odi do koji se prejete ne moram.
0: Te pa srečno novo leto, pa bo plati za laguč. Pa jim bilo poslušati, pa teva Drgavč pa z Dorenom guča.
1: Ja, Dorenom, dobro.
0: Okay. Vse najboljše, pa bo plati.
1: Hvala lepa, ja. Hvala lepa.